0: Izgubljeni lećam.
1: Otvoreni.

0: kulture na otvorenom.
1: U dvorištu Zagrebačke gimnazije Tituša Brezovačkog obilježen je rođendan Arsena Dedića, jednog od najvećih hrvatskih pjesnika i glazbenika. U programu su nastupili Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec te Goran Matović. U izjavi za HRT istaknuo je da je upravo Dedić pokrenuo pravu sentimentalnu revoluciju.
2: Iz Šibenika je krenuo, a Zagreb se uvećao zahvaljujući Arsenu. On u jednoj pjesmi govori Zagreb se smanjio, Zagreb se povećao, a on je ovome gradu donio ljepotu i energiju juga. On je jedinstven po tome što je znao grubo svijeta.
1: Ansambl Zagrebački solisti i britanski violončelist Steven Iserlis nastupili su na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje su izveli djela Evisona, Baha, Tavenera i Bartoka. Britanski violončelist razvio je međunarodnu karijeru kao solist, komorni glazbenik i radijski voditelj. Podjednako se dobro snalazi u glazbi od baroka do suvremenog doba, te nastupa sa najvećim svjetskim orkestrima, uključujući ansamble na povijesnim instrumentima, naveli su organizatori u najavi. Zagrebački solisti do sada su održali gotovo 4000 koncerata na svim kontinentima.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatska pred novim toplinskim valom.
0: Više za svoju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: Hrvatsku će u idućim danima zahvatiti novi toplinski val, objavili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Već od dana za Riječku regiju na snazi crveno upozorenje, koje označava izrazito opasno vrijeme. Detalje je o nadolazećem toplinskom valu otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
2: Pod utjecajem ogranka anticiklona iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
1: Očekuju se stoga vrlo visoke temperature.
2: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Otkrio je Mikec koliko bi toplinski val mogao potrajati.
2: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
1: Udruga Glas poduzetnika nezadovoljna je vladinim antiinflacijskim mjerama. Ističu da su mali iznajmljivači dovedeni u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu. Također strahuju da će rast nameta natjerati paušalne obrtnike da pribjegnu sivoj ekonomiji. Predsjednik udruge Branko Samrčić.
3: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40.000 potpisa da se ništa više neće dozvoliti nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
1: Medijima se obratio i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
4: Vladine mjere su antisocijalne. Možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma, gdje vlada namjerno pogoduje velikim firmama, velikim korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana.
1: Prosvjed najavljuju za najesen. Ubrzo im je stigao odgovor premijera.
5: Kad vlada intervenira i suzbija rast cijene energenata koji utječe na cijelu ekonomiju, ja tad ne čujem ni glas. Mi se sad pravimo nevješti kao da otprilike onih 95 sjednica vlade u kontinuitetu koje smo donosili nakon ruske agresije na Ukrajinu, mjere koje su limitirale cijenu derivata, subvencionirali cijenu plina, subvencionirali cijenu struje, kao da se to dogodilo, evo ovako, nekakav fokus pokus, neki čarobnjak je to spustio sve, tada je takozvana zlatna šutnja.
1: Vlada je, napominje Plenković, rasterećivala gospodarstvo, smanjila poreze i administrativna opterećenja, ulagala u infrastrukturu i stvorila štit hrvatskom gospodarstvu u najvećim izazovima. Objašnjavajući potez vlade, rekao je da se paušalnim obrtnicima na samo 15% troškova naplaćivao porez.
5: Šta nam se dogodilo? Dogodilo se, a to je ministar objašnjavao, kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend gdje ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaće ili porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, najedanput izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao. To nije klasičan obrt. To nije mali keramičar, nije mali postolar, nije mali frizer, na primjer. Razumijete? To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatski olimpijski odbor je izabrao novog predsjednika.
0: Više

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučeno je to na izbornoj skupštini na kojoj je Varvodić dobio 81 glas i tako pobjedio protukandidata Dragana Primorca kojemu je pripalo 68 glasova. Varvodić je nakon pobjede izjavio.
2: Pa ja mislim da ljudi samo žele transparentan način upravljanja, žele dosljednost, žele novu energiju, nekoga ko je evo relativno nova figura i smatraju za koga su vjeruju da može napraviti potrebne promjene. Ja vjerujem da ćemo vrlo lako to povjerenje opravdati sa pravovremenim informiranjem i vas svih koji nas tako pratite lijepo, ali i sportske zajednice i općenito zajednice koji su sljedeći koraci, što radimo i kako radimo.
1: Upitan o prvim koracima, Varvodić je rekao da će se sastati sa svim savezima te napraviti transparentne kriterije upravljanja i podjele novca.
2: Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gdjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
1: Pitanje treba li ograničiti trajanje mandata predsjedniku olimpijskog odbora odgovorio.
2: Ograničavanje mandata nije loša stvar. Vidio sam da je to od gospodina Primorca bila jedna temeljnih točaka. U IOC-u je 12 godina, u nama u Svjetskoj federaciji vodenih sportova isto 12 godina, 3 mandata, u Europskoj isto 3 mandata, pa razmislit ću sa članovima vijeća kaj je najbolje napraviti. Definitivno nisam za varijantu da ja se tu sjedim do smrti jer mi se ne bi ni dalo vjerojatno, ali okej, vidit ćemo.
1: Varvodić će na mjestu predsjednika olimpijskog odbora naslijediti Zlatka Matešu koji je podnio ostavku uslijed niza afera u sportskim savezima. Pobjedniku izbora čestitao je i protukandidat Dragan Primorac koji je novom predsjedniku poručio da mora vratiti povjerenje u sport.
3: I ja bi mu savjetovao i naravno i kad budemo razgovarali da na tom putu mora biti svoj. Jer ako postanete lutka na daljinsko upravljanje, više niste svoj, onda više ne možete izaći od toga. Ipak je ovo funkcija koja zahtjeva ogromnu odlučnost, to je za njega kao mladog čovjeka jedan potpuno novi iskorak. Hitno bi trebao zapravo ujediniti hrvatski sport. Vidite da on je u jednoj fazi povijesnog podjela i to nije dobro. Ali mislim da na tom tragu da će i djelovati ili mora djelovati i naravno kao što je rekao, bude nam potrebno pomoću. Kao mlađem kolegi, jel? Eto, ali potpuno legitimna pobjeda sukladno statutu.
1: Upitan je Primorac i koji su mu sljedeći planovi.
3: Ima toliko obveza da jednostavno ovoga čovjek ne stigne se baviti. Kad odradite sve što treba na način pošteno, čestito, ja sam duboko u sportu, on je sastavni dio života, popodne idemo na Jarun i Stršat, onda znate da je to samo jedna od onih utakmica koje odigrate. Ja obično igram centarfora, a kad izgubite onda morate doći pružiti ruku, čestitati, idemo dalje. Sportska utakmica.
1: Na proces izbora osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
4: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu, nije to pozitivna premisa.
1: Za ministra turizma i sporta Tončija Glavinu najbitnije je da novo čelništvo olimpijskog odbora provede kompletnu promjenu načina financiranja saveza i kontrole trošenja sredstava.
5: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
1: Radi očuvanja domaće proizvodnje, Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je 9 novih pravilnika i programa. Među njima su krizno plaćanje poljoprivrednicima koji pretrpe štetu, potpore za mljekare i programi za očuvanje izvornih pasmina. Posebna je pažnja na medu.
6: Svi smo svjesni važnosti pčelarstva za poljoprivredu i bioraznolikost, ali u svakom slučaju i za njegovo zdravlje, za zdrav način života, pa ćemo i nazdravi danas svi zajedno. Stvarno je slatko.
1: Pojasnio je resorni ministar David Olajčić koji je probao staklenku s posebnom oznakom med s hrvatskih pčelinjaka.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: SAD i Saudijska Arabija napale mete u Iraku.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: sat Otvorenog radija.
1: SAD i Saudijska Arabija napale su proiranske paravojske u Iraku, tvrdeći da su one odgovorne za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja. Iranska revolucionarna garda objavila je da je ona napala 3 naftna tankera u Hormuškom tjesnacu nakon što su ignorirali zabranu plovidbe. Također su ispalili nekoliko balističkih projektila na američka vojna postrojenja u Jordanu. Za to vrijeme Izrael je napao Gazu, nakon čega je izbio prosvjed građana u Tel Avivu. Na drugoj strani svijeta, američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući održao sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je u intervju za Fox News kazao:
2: "It was one of the best meetings that we've had because the president is so clear. We have a common."
1: "Bilo je sjajno, jedan od najboljih sastanaka koje smo imali. Predsjednik je jako jasan. Imamo zajedničku obvezu. Ne želimo vidjeti fanatični režim u Iranu sa nuklearnim oružjem u rukama. Njime bi prijetili svim Amerikancima, miru u svijetu i postojanju Izraela. Tako da imamo zajednički cilj koji ćemo postići, bilo diplomatski ili na neki drugi način." Prosvjednici su Netanjahova dočekali i u Washingtonu. "On je razlog nelegalnog rata protiv moje zemlje Irana. Ne želimo ga ovdje. Nije dobrodošao. Znamo da je ratni zločinac i želimo da bombe prestanu padati na naše ljude." U napadu na Gazu uništeni su džamija i šatori u kojima su bili smješteni raseljeni Palestinci. Zbog toga je u Tel Avivu održan prosvjed protiv nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, a tijekom marša gradom došlo je do sukoba s policijom koja je postavila blokade. "Ovdje je stotina nas, židova i palestinaca. Prosvjedujemo protiv nasilja doseljenika na zapadnoj obali. Oni izbacuju Palestince iz njihovih domova, devastiraju im sela, pale kuće i ubijaju ljude, a to čine uz podršku vojske." Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordeauxa. U regiji Gironde spaljeno je više od 116 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji nikako ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi. "Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200 tisuća raseljenih ljudi, turista i stanovnika." Požar u Francuskoj gase i hrvatske snage. Ministarstvo obrane poslalo je drugi kanader koji će pomoći u borbi protiv vatrene stihije. Situacija u Španjolskoj je nešto bolja, poručuje premijer Pedro Sanchez, iako je u zemlji aktivno 10 velikih požara, a na snazi je izvanredna situacija 3. stupnja. "Naš jedini neprijatelj je vatra, a naš jedini prioritet je spašavanje života i gašenje plamena. Sve smo bliži tome, no pred nama su važni odlučujući sati. Suočavamo se s još jednim toplinskim valom." Požar kod Madrida, koji je progutao desetke tisuća hektara, stavljen je pod kontrolu, a dio građana vratio se svojim kućama. No vatra u pokrajini Castellón i dalje se nekontrolirano širi. Veliki požar buknuo je i na jugozapadu Turske, gdje je evakuirana bolnica te su zatvorene prometnice. Raste broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sanae Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom. "Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je široko rasprostranjena, tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji Tokaji." Na jugozapadu zemlje uslijedilo je stotinu manjih podrhtavanja, evakuirane su tisuće osoba, a spasiocima i preživjelima upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. U podrhtavanju tla oštećena su brojna povijesna mjesta, a najteža situacija je u Yatsushiru, gdje je došlo do eksplozije u trgovačkom centru.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Pred hrvatskim klubovima 3 europska gostovanja. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Više za koju minutu.
3: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Sat otvorenog radija.
1: Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige gostuju kod sjeverno-irskog Derry City-a, a hrvatski predstavnik ima gol prednosti Srujevice. Trener Rijeke Matijaš Kek poziva na oprez jer je svjestan što bi ih moglo koštati prolaza.
2: Da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su igrači Derry City-a u utakmicama već protiv Bugara i protiv nas u prvoj utakmici pokazali da ide za jednu, govorimo jednu ozbiljnu ekipu, ekipa koja je taktički disciplinovana, ko ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji.
1: Poručio je povratnik na klupu Rijeke te nastavio.
2: Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica u sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
1: Ovakvi doboji teški su ne samo fizički, nego i psihički, čega je svjestan i Kek.
2: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni i ako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh, a vjerujem i one starije igrače koji imaju već nekoliko tih desetak utakmica u Europi, da povedu, da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
1: Dvoboj počinje u 19:30. Nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici, nogometaše Varaždina u drugom pretkolu istog natjecanja očekuje uzvrat kod češkog Jabloneca. U oči puta trener Nikola Šafarić.
3: Najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzvrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnje utakmice koje su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
1: Strateg Varaždinaca za Jablonec kaže da je momčad koja ima glavu i rep, zna što želi i ima širinu.
3: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
1: Što se tiče postave, Duraković je otpao zbog ozljede, dok Puclin ima problema s leđima. Uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati. Osim Rijeke i Varaždina u konferencijskoj ligi, večeras nastupa i Hajduk u europskoj ligi. Igrači Gonzala Garcia otputovali su na Cipar, gdje će kod Pafosa braniti 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog AEK-a. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Ugovor je Majer potpisao do 2030. godine, a zarađivat će oko 2 milijuna eura godišnje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezanja se našao u problemima oko prelaska iz španjolskog Real Madrida u Cleveland Cavalierse. Iako je prije nekoliko dana objavljeno da se Hezanja vraća u NBA ligu, ta vijest nije još postala službena zbog spora oko raskida ugovora sa španjolskim klubom. Prema ugovoru sa Madriđanima, Hezanja je do 20. srpnja imao pravo aktivirati izlaznu klauzulu za odlazak u NBA ligu i uplatiti 850 tisuća eura odštete. Iako je obavijestio klub da namjerava iskoristiti tu opciju, spomenuti iznos nije uplatio. U trenutku isteka roka Hezonja nije imao zajamčen ugovor sa snijenom NBA momčadi. Real ga i dalje vodi kao svog igrača na službenim stranicama kluba. Ako ne dođe do rješenja dogovorom, Hezonja bi mogao zatražiti raskid ugovora sudskim putem, budući da je s Realom potpisao do ljeta 2029. godine.
0: Infosat otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Iz kulture na otvorenom.
1: U dvorištu Zagrebačke gimnazije Tituša Brezovačkog obilježen je rođendan Arsena Dedića, jednog od najvećih hrvatskih pjesnika i glazbenika. U programu su nastupili Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec te Goran Matović. U izjavi za HRT istaknuo je da je upravo Dedić pokrenuo pravu sentimentalnu revoluciju.
2: Iz Šibenika je krenuo, a Zagreb se uvećao zahvaljujući Arsenu. On u jednoj pjesmi govori Zagreb se smanjio, Zagreb se povećao, a on je ovome gradu donio ljepotu i energiju juga. On je jedinstven po tome što je znao grubo svijeta.
1: Ansambl Zagrebački solisti i britanski violončelist Steven Iserlis nastupili su na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje su izveli dijela Evisona, Baha, Tavenera i Bartoka. Britanski violončelist razvio je međunarodnu karijeru kao solist, komorni glazbenik i radijski voditelj. Podjednako se dobro snalazi u glazbi od baroka do suvremenog doba, te nastupa sa najvećim svjetskim orkestrima, uključujući ansable na povijesnim instrumentima, naveli su organizatori u najavi. Zagrebački solisti do sada su održali gotovo 4000 koncerata na svim kontinentima.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive skupine u koje pripadaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca, trebali bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Hrvatska pred novim toplinskim valom. Hrvatski olimpijski odbor je izabrao novog predsjednika. SAD i Saudijska Arabija napale mete u Iraku. Pred hrvatskim klubovima tri europska gostovanja. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Hrvatsku će u idućim danima zahvatiti novi toplinski val, objavili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Već od dana za Riječku i regiju na snazi crveno upozorenje, koje označava izrazito opasno vrijeme. Detalje je o nadolazećem toplinskom valu otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
3: Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
2: Očekuju se stoga vrlo visoke temperature.
3: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
2: Otkrio je Mikec i koliko bi toplinski val mogao potrajati.
3: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
2: Udruga Glas poduzetnika nezadovoljna je vladinim antiinflacijskim mjerama. Ističu da su mali iznajmljivači dovedeni u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu. Također strahuju da će rast nameta natjerati paušalne obrtnike da pribjegnu sivoj ekonomiji. Predsjednik udruge Branko Samrčić.
4: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40.000 potpisa da se ništa više neće dozvoliti nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
2: Medijima se obratio i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
5: Vladine mjere su antisocijalne. Možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma, gdje vlada namjerno pogoduje velikim firmama, velikim korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana.
2: Prosvjed najavljuju za najesen. Ubrzo im je stigao odgovor premijera.
6: Kad vlada intervenira i suzbija rast cijene energenata koji utječe na cijelu ekonomiju, ja tad ne čujem ni glas. Mi se sad pravimo nevješti kao da otprilike onih 95 sjednica vlade u kontinuitetu koje smo donosili nakon ruske agresije na Ukrajinu, mjere koje su limitirale cijenu derivata, subvencionirali cijenu plina, subvencionirali cijenu struje, kao da se to dogodilo, evo ovako, nekakav fokus pokus, neki čarobnjak je to spustio sve, tada je takozvana zlatna šutnja.
2: Vlada je, napominje Plenković, rasterećivala gospodarstvo, smanjila poreze i administrativna opterećenja, ulagala u infrastrukturu i stvorila štit hrvatskom gospodarstvu u najvećim izazovima. Objašnjavajući potez vlade, rekao je da se paušalnim obrtnicima na samo 15% troškova naplaćivao porez.
6: Šta nam se dogodilo? Dogodilo se, a to je ministar objašnjavao, kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaćali porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, na jedan put izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao. To nije klasičan obrt. To nije mali keramičar, nije mali postolar, nije mali frizer, na primjer. Razumijete? To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
0: Otvoreno.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučeno je to na izbornoj skupštini na kojoj je Varvodić dobio 81 glas i tako pobjedio protukandidata Dragana Primorca kojemu je pripalo 68 glasova. Varvodić je nakon pobjede izjavio.
7: Pa ja mislim da ljudi samo žele transparentan način upravljanja, žele dosljednost, žele novu energiju, nekoga koje evo relativno nova figura i smatraju za koga su vjeruju da može napraviti potrebne promjene. Ja vjerujem da ćemo vrlo lako to povjerenje opravdati sa pravovremenim informiranjem i vas svih koji nas tako pratite lijepo, ali i sportske zajednice i općenito zajednice koji su sljedeći koraci, što radimo i kako radimo.
2: Upitan o prvim koracima, Varvodić je rekao da će se sastati sa svim savezima te napraviti transparentne kriterije upravljanja i podjele novca.
7: Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gdjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bilo za mene najveći uspjeh.
2: Pitanje treba li ograničiti trajanje mandata predsjedniku olimpijskog odbora odgovorio.
7: Ograničavanje mandata nije loša stvar. Vidio sam da je to od gospodina Primorca bila jedna temeljnih točaka. U IOC-u je 12 godina, u nama u Svjetskoj federaciji vodenih sportova isto 12 godina, 3 mandata, u Europskoj isto 3 mandata, pa razmislit ću sa članovima vijeća kaj je najbolje napraviti. Definitivno nisam za varijantu da ja se tu sjedim do smrti jer mi se ne bi ni dalo vjerojatno, ali okej, vidit ćemo.
2: Varvodić će na mjestu predsjednika olimpijskog odbora naslijediti Zlatka Matešu koji je podnio ostavku uslijed niza afera u sportskim savezima. Pobjedniku izbora čestitao je i protukandidat Dragan Primorac koji je novom predsjedniku poručio da mora vratiti povjerenje u sport.
8: I ja bi mu savjetovao i naravno i kad budemo razgovarali da na tom putu mora biti svoj. Jer ako postanete lutka na daljinsko upravljanje, više niste svoj, onda više ne možete izaći toga. Ipak je ovo funkcija koja zahtjeva ogromnu odlučnost, to je za njega kao mladog čovjeka jedan potpuno novi iskorak. Hitno bi trebao zapravo ujediniti hrvatski sport. Vidite da on u jednoj fazi povijesnog podjela i to nije dobro. Ali mislim da na tom tragu da će i djelovati ili mora djelovati i naravno kao što je rekao, bude nam potrebno pomoću. Kao mlađem kolegi, jel? Eto, ali potpuno legitimna pobjeda sukladno statutu.
2: Upitan je Primorac i koji su mu sljedeći planovi.
8: Ima toliko obveza da jednostavno ovoga čovjek ne stigne se baviti. Kad odradite sve što treba na način pošteno, čestito, ja sam duboko u sportu, on je sasvim dio života, popodne idemo na jarun i stršat, onda znate da je to samo jedna od onih utakmica koje odigrate. Ja obično igram centarfora, a kad izgubite, onda morate doći pružiti ruku, čestitati, idemo dalje. Sportska utakmica.
2: Na proces izbora osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
9: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, te otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu, nije to pozitivna premisa.
2: Za ministra turizma i sporta Tončija Glavinu najbitnije je da novo čelništvo olimpijskog odbora provede kompletnu promjenu načina financiranja saveza i kontrole trošenja sredstava.
10: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
2: Radi očuvanja domaće proizvodnje, Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je 9 novih pravilnika i programa. Među njima su krizno plaćanje poljoprivrednicima koji pretrpe štetu, potpore za mljekare i programi za očuvanje izvornih pasmina. Posebna je pažnja na medu.
11: Svi smo svjesni važnosti pčelarstva za poljoprivredu i bioraznolikost, ali u svakom slučaju i za njegovo zdravlje, za zdrav način života, pa ćemo i nazdraviti danas svi zajedno. Stvarno je slatko.
2: Pojasnio je resorni ministar David Olajčić koji je probao staklenku s posebnom oznakom med s hrvatskih pčelinjaka. Otvoreno. SAD i Saudijska Arabija napali su pro-iranske paravojske u Iraku, tvrdeći da su one odgovorne za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja. Iranska revolucionarna garda objavila je da je ona napala 3 naftna tankera u Hormuškom tjesnacu nakon što su ignorirali zabranu plovidbe. Također su ispalili nekoliko balističkih projektila na američka vojna postrojenja u Jordanu. Za to vrijeme Izrael je napao Gazu, nakon čega je izbio prosvjed građana u Tel Avivu. Na drugoj strani svijeta američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući održao sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je u intervju za Fox News kazao. Bilo je sjajno, jedan od najboljih sastanaka koje smo imali. Predsjednik je jako jasan. Imamo zajedničku obvezu. Ne želimo vidjeti fanatični režim u Iranu sa nuklearnim oružjem u rukama. Njime bi prijetili svim Amerikancima, miru u svijetu i postojanju Izraela. Tako da imamo zajednički cilj koji ćemo postići, bilo diplomatski ili na neki drugi način. Prosvjednici su Netanjahova dočekali i u Washingtonu. On je razlog nelegalnog rata protiv moje zemlje Irana. Ne želimo ga ovdje. Nije dobrodošao. Znamo da je ratni zločinac i želimo da bombe prestanu padati na naše ljude. U napadu na Gazu uništeni su džamija i šatori u kojima su bili smješteni raseljeni Palestinci. Zbog toga je u Tel Avivu održan prosvjed protiv nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, a tijekom marša gradom došlo je do sukoba s policijom koja je postavila blokade. Ovdje je stotina nas, Židova i Palestinaca. Prosvjedujemo protiv nasilja doseljenika na zapadnoj obali. Oni izbacuju Palestince iz njihovih domova, devastiraju im sela, pale kuće i ubijaju ljude, a to čine uz podršku vojske. Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordeauxa. U regiji Gironde spaljeno je više od 116 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji nikako ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi. Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200 tisuća raseljenih ljudi, turista i stanovnika. Požar u Francuskoj gase i hrvatske snage. Ministarstvo obrane poslalo je drugi kanader koji će pomoći u borbi protiv vatrene stihije. Situacija u Španjolskoj je nešto bolja, poručuje premijer Pedro Sanchez, iako je u zemlji aktivno 10 velikih požara, a na snazi je izvanredna situacija trećeg stupnja. Naš jedini neprijatelj je vatra, a naš jedini prioritet je spašavanje života i gašenje plamena. Sve smo bliži tome, no pred nama su važni odlučujući sati. Suočavamo se s još jednim toplinskim valom. Požar kod Madrida, koji je progutao desetke tisuća hektara, stavljen je pod kontrolu, a dio građana vratio se svojim kućama. No vatra u pokrajini Castellón i dalje se nekontrolirano širi. Veliki požar buknuo je i na jugozapadu Turske, gdje je evakuirana bolnica te su zatvorene prometnice. Raste broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru, koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sanae Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom. Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je i široko rasprostranjena, tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji Tokaj. Na jugozapadu zemlje uslijedilo je stotinu manjih podrhtavanja, evakuirane su tisuće osoba, a spasiocima i preživjelima upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. U podrhtavanju tla oštećena su brojna povijesna mjesta, a najteža situacija je u Yatsushiru, gdje je došlo do eksplozije u trgovačkom centru. Sport. Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige gostuju kod sjeverno-irskog Derry City-a, a hrvatski predstavnik ima gol prednosti Srujevice. Trener Rijeke Matijaš Kek poziva na oprez jer je svjestan što bi ih moglo koštati prolaza.
12: Da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su igrači Derry City-a u utakmicama već protiv Bugara i protiv nas u prvoj utakmici pokazali da ide za jednu, govorimo jednu ozbiljnu ekipu, ekipa koja je taktički disciplinovana, ako ima svoj način i igranja, a prije svega kući su puno opasniji.
2: Poručio je povratnik na klupu Rijeke te nastavio.
12: Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica uz sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
2: Ovakvi doboji teški su ne samo fizički, nego i psihički, čega je svjestan i Kek.
12: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni i ako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh, a vjerujem i one starije igrače koji imaju već nekoliko tih desetak utakmica u Europi da povedu, da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
2: Dvoboj počinje u 19:30. Nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici, nogometaše Varaždina u drugom pretkolu istog natjecanja očekuje uzvrat kod češkog Jabloneca. U oči puta trener Nikola Šafarić.
13: Najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzvrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnje utakmice koje su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
2: Strateg Varaždinaca za Jablonec kaže da je momčad koja ima glavu i rep, zna što želi i ima širinu.
13: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
2: Što se tiče postave, Duraković je otpao zbog ozljede, dok Puclin ima problema s leđima. Uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati. Osim Rijeke i Varaždina u konferencijskoj ligi, večeras nastupa i Hajduk u europskoj ligi. Igrači Gonzala Garcia otputovali su na Cipar, gdje će kod Pafosa braniti 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog AEK-a. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Ugovor je Majer potpisao do 2030. godine, a zarađivat će oko 2 milijuna eura godišnje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezanja se našao u problemima oko prelaska iz španjolskog Real Madrida u Cleveland Cavalierse. Iako je prije nekoliko dana objavljeno da se Hezanja vraća u NBA ligu, ta vijest nije još postala službena zbog spora oko raskida ugovora sa španjolskim klubom. Prema ugovoru sa Madriđanima, Hezanja je do 20. srpnja imao pravo aktivirati izlaznu klauzulu za odlazak u NBA ligu i uplatiti 850 tisuća eura odštete. Iako je obavijestio klub da namjerava iskoristiti tu opciju, spomenuti iznos nije uplatio. U trenutku isteka roka Hezonja nije imao zajamčen ugovor sa nijednom NBA momčadi. Real ga i dalje vodi kao svog igrača na službenim stranicama kluba. Ako ne dođe do rješenja dogovorom, Hezonja bi mogao zatražiti raskid ugovora sudskim putem, budući da je s Realom potpisao do ljeta 2029. godine. Vrijeme. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Vrućina će utjecati na biometeorološke prilike, koje će u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive skupine, u koje pripadaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca, trebali bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
14: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Hrvatska pred novim toplinskim valom. Hrvatski olimpijski odbor izabrao novog predsjednika. SAD i Saudijska Arabija napale mete u Iraku. Pred hrvatskim klubovima tri europska gostovanja. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Činjenica. Riječanin Ivan Vukić iz

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

0: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Evo nas u četvrtku, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sunčani vedar dan. Vedar dan, vedran dan.
0: Aj sam.
4: Ali hladna jutra i dalje. Mislim, hladna, svježa, onako ugodna. Otočac trenutno na 13 stupnjeva, u Osijeku 15, u Čakovcu 16, na Rabu 23, u Splitu i na Malom Lošinju 25, a na Mljetu čak već sada 28 stupnjeva. Danas najviša dnevna u porastu od 33, pa čak ponegdje i do 38 stupnjeva.
5: Ja sam Dario Topić, 6. minutu, dobro jutro. Kardiokirurg Josip Varvodić postao je novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora, ujedno i najmlađi u njegovoj povijesti, ali i četvrti po redu. Pobjedio je na tajnom glasanju Dragana Primorca, koji je prije imao više potpisa podrške, tako da došlo je do preokreta. Tako da evo, bit će zanimljivo pratiti prve poteze koje već najavljuje, dakle, novi čelnik u hrvatskom sportu, kojem treba puno reformi. A u hrvatskom sportu puno je utakmica večeras, na rasporedu su uzvrati, Varaždin od 18 sati igra protiv Jabloneca u Češkoj, iz prve utakmice imaju 3-2, to su dakle pretkola konferencijske lige. Od 19.30 Rijeka protiv Derry City-a brani prednost od 1-0 u gostima u Sjevernoj Irskoj, a pola sata ranije od 19 sati u pretkolu Europske lige Hajduk u gostima kod Pafosa brani 2-0 iz prve utakmice. Danas je na rasporedu i sjednica vlade, raspravlja se i oko paketa mjera koji je donesen, odnosno koji se najavljuje, koji predviđa ekstra profit za poduzetnike, što se njima ne sviđa. Tako da malo i o tome kasnije, a spomenut ću još, rekao je Petar Tin, toplinski val bome pritišće, tako da je grad Zagreb ponovno ovog vikenda odlučio besplatno otvoriti i bazene i muzeje svoje klimatizirane prostorije kako bi se mogli tamo ohladiti.
1: Hrvatska se budi.

0: Baš je bomba ova stvar, jel da? DJ duo Another i njihov veliki ljetni hit Talk to you. Sad je 6 sati i 16 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro za otvoreni ovdje. Tu smo da te pripremimo za početak dana ili ako se sad vraćaš iz nekog ljetnog izlaska, onda laku noć. Po čemu je poseban ovaj današnji dan? Vrijeme je za našu dnevnu rubriku Dobro i...
2: Pa danas je Međunarodni dan prijateljstva.
0: Ajmo kasno, 3, 1, 2, 3.
1: Dobro i...
2: Pa evo, već 15. godinu zaredom od strane Ujedinjenih naroda, danas je Međunarodni dan prijateljstva 30.7.
0: Imam izazov za sve vas i za sve nas.
1: Za nas kao prijatelje ili,
0: pošaljite,
1: ili neprijatelje?
0: Pošaljite poruku svom neprijatelju. Pošaljite poruku sad nekom svom prijatelju, recimo dobro jutro prijatelju, sretan ti Međunarodni dan prijateljstva. Čisto da vidimo kako će ti prijatelj s druge strane reagirati. Hoće ti reći, jesi li ti normalan?
1: Dobro, lijepo odete na kavicu.
0: Ne znam, evo, testiraj pa javite kako je prošlo.
2: Evo, ajde.
0: Evo, napišite svom friendu sretan vam Međunarodni dan prijateljstva da vidimo kako će prijatelj odgovoriti na tu poruku. Evo, Petar Tin šalje poruku već nekome. Možeš se ti uključiti, javi nam se sa svojim rezultatima na WhatsApp 091 400 0355.

0: Naš najdraži brk, Benson Brko Boon, jer čovjek fura solo brčić onako ispod nosa i podsjeća malo na Freddie Mercurya i jako nam je drag. Benson Brko Boon, sorry I'm here for someone else.
1: To su mliječni brkovi.
0: A nema veze, ali je onako, nekako rockerski, ne znam, paše mu. 6.23, ako ste u Splitu, sad možete otići u dućan po pivu i popit za dobro jutro. Jer evo, Split je od noće zabranio prodaju alkohola od 9 navečer do 6 ujutro zbog turista koji dođu na odmor i onda izgube razum i cijeli grad pretvore u... Gle, mogu se povraćati ovdje, ovdje i ovdje. Pa će se tako pokušati ublažiti to ponašanje. Vidjet ćemo hoće li biti uspješno. Uskoro na otvorenom ide Sonic sa It Feels So Good. Pustit ćemo i Shona Mendeza sa Treat You Better. Vraćamo se hitovima odmah nakon ovog. Dobro jutro.
2: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89€, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
8: I tako je to eskaliralo kod nas.
7: Radnim danom od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
10: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
11: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
12: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između odmorišta Modruš i tunela Mala Kapela u smjeru juga, tako da smanjite brzinu i vozite opreznije. Ako imate nešto konkretno za ostaviti od informacija, tu smo na 0800 3356. Sretan put.
0: Sretno dalje, Otvoreni.

0: Ovo je bio Feder, njegovo pravo prezime, čini mi se Federiconi, pa kao samo se je skratio. Feder i Blind u 6.40 na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
6: Honda!
7: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Field Sport. Sport Vision.
9: Prometni centar Otvorenog. Na A1 se dogodila prometna nesreća između odmarišta Modruš i tunela Mala Kapela u smjeru juga i prometna nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru juga također. Tako da smanjite brzinu, oprezno vozite. Tu smo na 0800 3356 ako imate nešto za dojaviti i sretan put.
0: Ovo je Kaigo, ovo je Save My Love. Dobro jutro.

0: je bila Ray i Where is my husband? 6.52, dobro jutro, u četvrtak je 37. i danas se obilježava svjetski, međunarodni, svemirski.
1: Međunarodno svemirski.
0: Svemirski dan prijateljstva. Dobili smo jednu lijepu poruku koja slavi prijateljstvo, je li tako?
1: Prekrasnu poruku
0: pa,
1: od Borisa.
0: Ajde, ja ću pustiti jednu prekrasnu podlogu, ti ju pročitaj.
1: Da, Boris je poslao poruku, evo kaže, u vezi Međunarodnog dana prijateljstva. Imam prijatelja, inicijali J i U, Osijek. On mi je i mama i tata, brat, sestra, sve osim cure, radi masažu, CNC operater, zubarski tehničar, daje savjete koji stopa i kad treba i kad ne treba. Još samo da kaže kakve gaće da nosim i to bi bila ona poznata točka na i. Dođem na 5 minuta, ostanem 2 sata na kavi da mu ugodim jer pomaže. Da mogu podijeliti moje i njegovo prijateljstvo sa svijetom, rado bih to napravio. Onda bi osjetili moje iskustvo, savjete, osvrt na život iz drugog, trećeg, četvrtog kuta. Dođeš po jedan savjet, dobiješ 10. Pozdrav mom velikom prijatelju Josipu iz Osijeka od Borisa iz Zadra. Sad je to malo na daljinu, ali čujemo se redovito. Mislim da ću napisati roman o njemu, jer bi mogao pisati beskonačno. Bit će sigurno u više dijelova. Sretan dan prijateljstva vama u studiju, svima koji slave. Evo, ako ovo nije poruka koju svaki prijatelj jednom u životu treba dobiti od svog prijatelja, onda ja ne znam šta je.
2: Sad ću ovo kopirati i poslati svom prijatelju.
0: Samo nemoj je zaboraviti maknuti ovo.
1: Ne,
0: Josip iz Osijeka. Nadam se da i svi vi koji sad slušate imate svog Josipa iz Osijeka.
1: Iz Osijeka.
0: Jer važno imati svog Josipa iz Osijeka.
1: Ili svog Borisa, evo da ovak lijepo
0: hvala
1: pričam.
0: Hvala na poruci, Borisa.

0: dance all night.
1: Miles Smith i Nice to meet you na Otvorenom.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Duks Nekretnine. Dođi u Bipo u svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Vruće, vrlo vruće, takav danas čeka i to će biti do 38, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Trenutno je u Zagrebu 19, isto tako i u Zadru, Rijeka je na 23, Pula 21, Dubrovnik 27, Osijek 19, a na samom sjeveru u Varaždinu 18 stupnjeva.
6: Ja sam Dario Topić, 7 minuta je, dobro jutro. 41-godišnji kardiokirurg iz KB Dubrava Josip Varvodić novi je ujedno i najmlađi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na tajnom glasanju dobio je većinu, što je šokiralo njegovog protukandidata Dragana Primorca, koji je imao više potpisa potpore u kampanji.
7: Ajmo Dragane! Pa Dragane!
6: Kriva tipka, znam kad se kaže Dragane, ali ne to.
8: Gledajte, uvijek vam je pitanje razočarenja, vi doživite jedan šok, ali opet, to je život.
6: Među prvim potezima Varvodić najavljuje sastanke sa savezima i zadatke za vijeće, transparentnije upravljanje i podjelu novca te vraćanje sportaša u središte nakon brojnih afera. Upitan je i o mogućnosti ograničavanja broja mandata.
9: Ograničavanje mandata nije loša stvar. Vidio sam da je to od gospodina Primorca bila jedna temeljnih točaka. U IOC-u je 12 godina, u nama u Svjetskoj federaciji vodenih sportova isto 12 godina, 3 mandata, u Europskoj isto 3 mandata. Pa razmislit ću sa članovima vijeća kaj je najbolje napraviti. Definitivno nisam za varijantu da ja se tu sjedim do smrti jer mi se ne bi ni dalo vjerojatno, ali ok, vidit ćemo.
6: Ostajemo u sportu jer bogata je nogometna večer pred nama. Dakle, od 18 sati Varaždin Jablonec, uzvrat konferencijske lige, od 19 sati uzvrat u Europske Hajduk protiv Pafosa, pola sata kasnije Rijeka igra protiv Derry City. Dakle, tri čak europske utakmice. I za kraj informacije još koja je stigla iz Siska, pri otprilike pola sata zabilježen je potres magnitude prema prvim procjenama 3,7.
2: Buđenje! Na carski način, jutro, uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
1: U četvrtku smo, dobro jutro, 7 sati i 3 minute.
10: Jutro.
5: Dobro jutro.
1: U nastavku ćemo testirati koliko je veliki hit jedna pjesma, a ja mislim da je ogroman hit. Sjećate se kad smo pred par dana zvali okolo ljude u nadi da će netko nastaviti pjevati pjesmu Johna Newmana Love Me Again.
10: Mm-hmm.
1: I trebalo mi je samo jedno 45 minuta da dokažem svoju teoriju. Imam ideju da će sa jednom pjesmom koju sad imam na umu to sve trajati prilično kraće. Radi se o pjesmi koju znaju svi, a voljen sam i testirati tu teoriju da kad nazoveš bilo koji broj telefona da će ti osoba s druge strane nastaviti pjevati tu pjesmu, jer pjesma je tako veliki hit. O kojoj se pjesmi radi, otkrićemo uskoro. Ovo je sad Leoni i Don't Worry.

0: Taylor Swift i stvar Oplight na otvorenom. Dobro jutro u 7 sati 12 minuta. Vrtimo sve od najvećih do najnovijih.
1: Dobro jutro.
0: Jedan od najvećih hitova ikad je Nelly Hutin Here. Paše pogotovo danas i ovaj tjedan jer bit će vruće u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam voljan testirati teoriju da Nelly Hutin Here znaju apsolutno svi. Voliš Nellya, ne voliš Nellya, ali svi će nastaviti pjevati pjesmu kad ona stane u jednom trenu. Pa, evo ga, recimo

0: prošla teorija.
1: Bolje da više ne pjevamo.
2: Jednostavno, toliko ti je instinktivno nastaviti pjevat tu pjesmu da makar ju ne znaš, te riječi će ti doći od nekud. Da. Ja sam siguran da ako nazovemo neki blesavi broj telefona koji mi slučajno padne na pamet, da će osoba s druge strane nastaviti pjevat tu pjesmu. Baš sam siguran u sebe.
1: Je li ideš sad?
3: Jel pre rano možda?
2: Nešto. Bez veze sam nešto. Tip ko pita Boga, hoće zvonit. Jel pre rano? Pa ne znam, saznat ćemo.
1: Čudo da zvoni.
2: Samo da neko ne opsuje s druge strane, please.
3: Najveći strah na radiju.
2: Ajde, please, zovite budale s radija. Još dva puta. Još jednom.
1: Da, nema više ni jednom.
2: Halo? Telefon. Dobro, nismo uspjeli, ali gle, pokušat ćemo opet kasnije. Nećemo pustiti Nelija dok god neko ne otpjeva ga s druge strane. Ovo je sad Daša i Austin.

0: Taylor Swift u 7.20 na otvorenom sa Mr. Know It All.
1: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
2: Honda!
3: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Fenomenalna tjedna ponuda u Kauflandu. Rigeta ćevapčići 900 grama za samo 4,99 € i sočna domaća rajčica Grappolo za 1,09 € po kilogramu. Podsjećamo, u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru, a sve trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, jer ti si naš broj 1. Kaufland.
5: Prometni centar otvorenog, oprezno na A1. Prometna nesreća se dogodila između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru juga. I oprezno na A7, pješak se nalazi negdje između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin, tako da opreznije vozite u oba smjera. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.

0: Jack Yellow je Black in my world. Slušaj jutro za otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtin je moj ime Vedra, mi smo jutro za otvoreni, ali trenutno u studiju nema Petrtina Mikitića, Kasandra i ja smo sami. Petrtin je otišao na WC. Imam ideju.
1: Ajmo ga nazad. Na dan prijatelja ti nisi prijatelj.
0: Ajmo ga nazad sad i vidjet hoće nastaviti pjevati ovu pjesmu Nelly Had in Here.
1: Ajmo.
0: Sjavi tako na WC-u. Dakle, Petrtin koji je upravo na WC-u.
2: He's getting hot in here.

0: Bravo.
1: Divna akustika. Moram primijetiti.
2: Hvala.
0: Kako je stanje na WC-u? Jesi pod stresom?
2: Ne, evo, sve je pod kontrolom.
0: Uh-huh. Kad možemo očekivati tvoj povratak u studio?
2: Pa, u skorašnjim minutama.
0: Ok, evo, puštam Nelija Hot in Here nakon 3 minute, buš došao.
1: Sad mu novi pritisak.
0: Ajde, da je. Bravo, super se ovo izvao, hvala ti, bio Petar Tin Miketić. Ajde, drži se. Ide Nelly Hot in Here. Bome, njemu je Hot in Here.

0: Callum Scott i Tiesto, Dancing on my own. Naš WhatsApp je 0914003355. Anastasija je baš poslala poruku, napisala je: zdravo, možete li pustiti svim od BTS-a za Dobro jutro? Čitaš nam misli, stiže za otprilike 5 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 3,79. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
7: Gdje god si za ljeto, u Kauflandu su cijene iste na kopnu i na moru. A sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Ovog tjedna ugrabi Ledo Quattro sladoled već od 4,99 €. K-Klasik pršut pola kile za 7,99 €. Teta Violeta papirnate ručnike za 2,69 €. Jer ti si naš broj 1. Kaufland.
8: Prometni centar Otvorenog. Na A1 se dogodila prometna nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinja. Ako idete u smjeru juga, smanjite brzinu i vozite opreznije. Generalno gužve ima na A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad i na A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Pak imate nešto za dodati s prometa, 0800 3356 je broj na koji to možete učiniti. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: Jedan od najvećih ljetnih hitova ikad, ovo je bio Junior Jack i Dare Me. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Prognoza za četvrtak u jednoj rečenici, sunčano i vruće s temperaturama do 38.
4: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Dugotrajan i intenzivan, tim riječima meteorolozi opisuju toplinski val koji je stigao. Crveno upozorenje oglašeno je za riječku regiju, narančasto za zagrebačku, a pod žutim meteoalarmom je ostatak države. Svakim danom maksimalna temperatura raste za 1 stupanj i iscrpljuju tople noći. Liječnici zato ponavljaju preporuke. Među najvažnijom je unos tekućine.
5: Uvijek ćemo sugerirati vodu, ali kad govorimo o mineralnoj, odnosno gaziranoj vodi, ona može brže hidrirati u onoj akutnoj dehidraciji. S druge strane, ako gledamo druge neke napitke, recimo mlijeko se preporučuje, mlijeko vrlo brzo rehidrira organizam.
4: Kazao je na Nove TV dr. Filip Đerke. Od sutra do nedjelje moguće je rashladiti se i u zagrebačkim gradskim bazenima, knjižnicama i muzejima. Grad ih od petka do nedjelje zbog vrućina otvara besplatno. Brojni će osvježenje potražiti i u moru, a kad smo već u temama tekućina, treba izbjegavati alkohol. U Splitu ga se po novom navečer više niti ne može kupiti. Kako je najavljeno, gradsko vijeće odlučilo je zabraniti prodaju alkohola od 21 sat do 6 ujutro. To se ne odnosi na ugostitelje, a cilj je smiriti podivljale turiste koji se napiju pa rade probleme.
1: Jutro uz.
0: Znači, navali po mlijeku, to je ono što mi želiš reći.
4: Mlijeko, apsolutno.
6: Pa rade probleme.
0: Pa tu imaš problem sa laktozom, pa nemoj alkohol, nemoj još.
4: Pa bez,
0: bez alkoholno mlijeko. Bez alkoholno mlijeko. Tako zvano bestrzajno mlijeko, ja to zovem bestrzajno. 8 je sati prošlo, 8 sati 3 minute, Kasandra, Petar, ti moje ime Vedran, Dario Topić na vijestima, mi smo jutro uz Otvoreni.
7: Jutro,
0: svakog jutra ovdje postavljamo dan na noge i brinemo se da dan zvuči dobro, pa zapamtite ovo zadnje što sam rekao. Evo jedne.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. Možda si nekad kažeš u bradu Save Me Tonight ako slučajno popiješ nešto iz čaše. Misliš si voda, a ono rakija. Jeste li ikad nešto slučajno popili? Ako da, što je bilo najgore? Ovo je jasmina.
1: Najgora stvar koju sam popila, to je bilo ulje. I to sam onako momački gutljaj. Bio je u šalici velikoj od kave. Mama stavila, tako da ulje, nemojte.
2: Ajoj.
0: Nećemo, vjerovat ćemo ti na riječ.
2: Ajoj.
0: Osjećaš se fino podmazano nakon toga.
3: O da. Koji Mario, slušaj ovo. Sa svojih 7 godina otišao sam u tajnu misiju u djedovu garažu. Vani pakleno vruće, djed strokao vojna policija, a ja nanjušio gdje skrivaju slatkiše i sokove. Vidim baka i djecu u vrtu i ulovim priliku da odem u garažu. Na vrhu police vidim bocu Coca-Cola od 2 litre. Nagrem, potegnem.
0: Nije.
3: Momački gutljaj.
0: Nije.
3: Kad ono...
0: Nije.
3: Benzin za djedovu kosilicu.
0: Šta drugo?
3: Peče grlo, šok, ali veći mi je strah bio da djed ne sazna da sam išao u garažu bez njegovog odobrenja, nego hoću li preživjeti. Cijeli dan bio sam u strahu i molio se da mi se ništa ne desi. Na kraju, kaže, u biti bila je valjda nekakva mješavina koja je imala identičnu tamnu crnu boju kao kola.
2: Isuse Hriste.
0: A je da, to je mješavina ulja i benzina, to je baš ono.
2: I? Sve dobro.
3: Pa evo, živje, šalje poruke na WhatsApp.
0: Nakon toga je rekao...
2: Kristina mi je dobra.
0: Šta kaže Kristina?
2: Uf, kaže ovako. Pozdrav, moj najgori slučajni napitak je razrijeđeno bio gnojivo koje je kolegica na poslu napravila u bokal od soka da bi dala prihranu svijeću. Ja žedna, inače ne pijem sok. Ali tada sam si natočila u čašu i sve popela. Malo se namrštila i pitala od čega je sok. Ona mi nije stigla reći da to ne pijem. Ništa se nije dogodilo, samo mi je drugi dan rekla kako sjajim, kako blistam i kosa mi se sjaji.
0: Procvala žena nakon toga. Pazi što piješ, to je poanta ove priče. WhatsApp 0914 003355, uključi se.

0: Felixien, Pride, 8.21 je slušaj jutro uz Otvoreni. Uskoro ćemo za desetak minuta i reći koji je današnji kod u našoj potrazi za vampirima. Samo podsjećam da ovaj tjedan imaš priliku doći do puta u London za dvoje, smještaj i odlazak na koncert u O2 Areni u Londonu na band Hollywood Vampires, band u kojem između ostalog svira i Johnny Depp, ni manje ni više. Oni stižu u Zagreb na početku 9. mjeseca, ali prije toga imaš priliku vidjeti kako je to u Londonu. Sve što ćeš trebati napraviti je sutra ponoviti u eteru sve kodove koje smo izbacili van, sve nekakve ključne riječi. Prva je bila u ponedjeljak, zadnji kod ide danas za desetak minuta. Samo trebaš zapamtiti odgovor i onda sutra, ako te nazovemo, trebaš reći sve odgovore na ove ključne stvari koje smo imali kroz tjedan. Zadnji kod ide danas, evo, kroz desetak minuta, pa slušaj pažljivo.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi. Pakirano meso za grill iz Plodine mesnice. Već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg. 2,69 €. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
4: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
5: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigominusve.hr.
6: Prometni centar Otvorenog i dalje oprezno vozite na A1. Ranije se dogodila prometna nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru juga. Smanjite brzinu. A ako vi imate nešto za dojavit, tu je 0800 3356. Poziv ne košta ništa. Sretan put!

0: Dobro jutro s Otvorenog. Nastavljamo naš lov na vampire. Svaki dan imali smo jedno pitanje ovaj tjedan. Zapamti odgovor na to pitanje i sutra će samo trebati ponoviti sve odgovore od ovog tjedna. Ide zadnje pitanje za ovaj tjedan. Vodimo te u London na koncert benda Hollywood Vampires. Oni stižu u Zagreb 3.9. bit će u Zagrebačkoj areni, ali prije toga 12.8. Go to arena u Londonu, bend u kojem između ostalog svira i Johnny Depp. Imaš priliku otići u London, riješen put, riješen smještaj i ideš na koncert. Ako nam sutra ponoviš odgovore koje smo pitali evo kroz cijeli tjedan. Zadnje pitanje, zadnji kod stiže upravo sad. Petar Tin, izvoli.
1: Što piše na najpoznatijem znaku na brdu iznad Los Angelesa?
0: Okay.
1: Tamo gdje se svi slikaju.
0: Pitanje je tu, zapiši si odgovor, mi ga nećemo reći sad na glas. I sutra ćemo trebati ponoviti odgovore na sva pitanja koja smo imali kroz ovaj tjedan. Ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, ovo je bilo zadnje pitanje. Ponovi ga još jednom, Petar Tin.
1: Što piše na najpoznatijem znaku na brdu iznad Los Angelesa?
0: Piši odgovor, sutra će samo trebati ponoviti sve odgovore kroz tjedan. I to je to, bit ćeš u Londonu.

0: događati kad točiš iz pipe. I popijem. Ajme meni, mjehuriće i štucenje. Cijeli dan, kaže, nisam mogla isprati opu sliku iz usta.
1: Užas. Bi radije to ili staru vodu od hrenovke?
2: Daj mi vodu od hrenovke.
1: Jel da?
2: Daj mi vodu od hrenovke.
1: Malo da.
0: Ne znam, ak je ovo s okusom jabuke.
1: Živjeli!
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
4: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 3,79. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
5: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill pod top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na proizvode za njegu kose i sunčanje. Tvoja Bipa.
2: Prometni centar Otvorenog, sve se čini ok u prometu, sve funkcionira. Ako imate drugačije informacije, tu smo na 0800 3356. Sretan put.
3: Probali smo trčati ujutro, ali puštanje hitova nam bolje ide. I zato od najboljih

0: End of the World i Miley Cyrus.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drugeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Trenutno je najtoplije u Nacionalnom parku Mljet, 30,5 stupnjeva, a najhladnije u Nacionalnom parku Risnjak, malo manje od 14. Ako vas zanima kakva je temperatura mora, pa isto vrlo, vrlo toplo kao i zadnjih dana, na Malom Lošinju 25,5, Dubrovnik 25, Crkvenica 25,5, Split 24, Šibenik 24,5 i sve to tu negdje. Evo, Pula je prešla 27 stupnjeva. Što se temperature zraka tiče, danas idemo do maksimalnih 38.
5: Ja sam Dario Topić, 9:02 minute, dobro jutro. Nastavlja se borba s požarima u Europi, gori na više mjesta u Grčkoj, dva su vatrogasca poginula na Kreti. S vatrom se bori i Turska, evakuirani Španjolci uz oprez se vraćaju svojim domovima. Požar stoljeća pod kontrolom je u Francuskoj, ali strahuje se od njegova širenja uslijed toplinskog vala. Hrvatski kanaderi ostaju na požarištu, ali vlada je odobrila i slanje dodatnih snaga pomoći ako će biti potrebno. Vraćamo se u našu zemlju, najveću polemiku posljednjih dana izazvao je antiinflacijski paket. Poduzetnici se bune protiv poreza na ekstra profit, a udruga Glas poduzetnika pak najavljuje prosvjed zbog podizanja nameta dijelu paušalnih obrtnika. Najave o dizanju cijene izazvale su oštru reakciju premijera.
6: Ajde sad, hoćete da na 15 dana dignemo sve mjere vlade. Sve da ih ukinemo samo kao test. Da vratimo stope PDV-a onakve kakve su bile prije krize, da ukinemo sve subvencije koje god postoje na energente. Šta ćemo onda? Šta ćemo onda? To je moj odgovor svima.
5: I vijest koja nam je upravo stigla, uhićen je Željko Kerum, piše Slobodna Dalmacija. Sve se dogodilo sinoć tijekom koncerta u sjećanje na Olivera Dragojevića u Veloj Luci na Korčuli. Dok je Kerum uživao uz zvuke Olivera, stigla je policija. Zbog ranijeg slučaja, pišu u Slobodnoj, oko afere konoba pršut koja je u Kerumovom vlasništvu, piše se da se istraga provodi i uključuje bliske osobe. Kamo će priča ići dalje, evo, vidjet ćemo u idućim vijestima.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni. Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: 9 sati prošlo. Naš WhatsApp 0914003355. Ovog jutra smo se zalijepili na dosta stvari koje ti nekad i malo dižu želudac. Jeste li ikad u životu najgora stvar koju ste slučajno popili? Koja je bila?
4: Ova poruka je dobra. Maja kaže, nisam ja, tata je. Imao je problema sa masnoćama u krvi i pio je nekakav čaj koji je bio u rinfuzi. Kada se napravi i procijedi, bio je žute boje. Mama je taj dan nešto pržila i stave sve presula u čašu. Tata me poslao da mu donesem čaj, donijela sam naravno pogrešnu čašu. Čaj je bio preružan, pa ga je obično brzo popio na način da cijelu čašu istrese samo u sebe. Tako je bilo i sa čašom ulja, povraćao je cijelo poslije podne.
0: Sjajno. To je ono kad zažmiriš, začepiš nos i nadaš se najboljim. A dogodi se najgore.

0: Faithless i Bibi Rexa, New Religion, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nalazimo se u sred ljeta, vruće i bit će vruće danas, sutra i preko sutra, idućih nekoliko dana, pa smo si mislili, ma sad je pravo vrijeme da odigramo rundu našeg kviza Trotjera. To je kviz u kojem možeš osvojiti tri unikatne nagrade ako točno govoriš na jedno pitanje, osvajaš kemijsku, ako točno odgovoriš kemijsku Otvorenog, jel? Ako točno govoriš na drugo pitanje, osvajaš kemijsku i sjenilo. Sjenilo je super, ima sjenilo za auto u sred toplinskog vala. I ako točno govoriš na sva tri pitanja, ubacit ćemo u nagradu i majice Otvorenog. Sve to može biti tvoje, samo se prijavi za naš dnevno aktualni kviz. Pitanja stvarno nisu teška.
1: Uopće
0: nisu teška. Samo nam pošalji poruku na WhatsApp 0914003355 je naš broj. Napiši samo, želim igrati Trotjeru i ako je tvoja poruka najbrža sad na 0914003355, zvaćemo te za 10-15 minuta i odigrat ćemo rundu naše Trotjere. Javi se. Nagrade te čekaju.

0: Tame Impala i Draco Lasso su šutro za otvoreni. Dobro jutro u 9.20.
1: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
3: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
8: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A1, kamion je u kvaru na čvoru Bisko u smjeru juga, tu smanjite brzinu, i na A2 ima dosta gužva u smjeru Zagreba, pred čvorom Zagreb zapad, kolona je oko 2 km. Tu smo na 0800 3356, javljajte nam sve iz prometa, hvala na tome i sretan put.

0: A ovo je bio Joe i End of Beginning. Jutro uz Otvoreni se sluša, 9.28 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vrijeme za naš dnevno aktualni kviz Trotjera. Tri pitanja, ako to što govoriš na sva tri, imaš kemijsku sjenilo za auto i majicu Otvorenog. Pokušat će Vladimir iz Čepina. Vladimire, legendo, bog, dobro jutro.
2: Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Vlado.
0: E, Vlado, pazi ovo, pred par dana imali smo za jednu igru Tenu, koja se isto javila iz Čepina. I nešto smo bili s njom u eteru i pazi ovo, moj prijatelj ti meni pošalje poruku nakon toga, kaže on meni, pa ne mogu vjerovati da ste imali Tenu iz Čepina i nisi joj prodao nikakvu foru sa uljem Tena koje se proizvodi u Čepinu, a ti radiš u toj uljari koja proizvodi to ulje, jesam dobro shvatio?
2: Tako je.
0: Eto ga na!
2: A mogu bi vam ja jednu foru, ali možda nije za eter.
1: onda ćemo iza.
0: Ako misliš da nije, onda...
2: Evo ovako, može. Za sjaj vaše bulje koristite čepinsko ulje.
0: Pa dobro, šta pa, za eter je skoro uopće nije
1: problematično. Ovo je eterično.
0: Eterična fora. Vladimir, imamo tri pitanja za tebe. Ako toče govoriš na jedno, imaš kemijsku Otvorenog. Na drugo imaš kemijsku i sjenilo za auto i na treće ubacit ćemo i majicu Otvorenog, pa se možeš po tvornici ulja praviti, bit fry fry s našom majicom.
1: Da.
0: Može, ako si spreman, idemo krenuti. Dobrodošao u kviz Trotjera. Prvo pitanje za tebe, postavit će kolegica Kasandra Fučaš, pa Vlado, ako si spreman, možemo krenuti.
1: Lako.
2: Može.
0: Evo ga, prvo pitanje, izvoli Kas.
1: Prvo pitanje, što je poskupilo ovog tjedna?
0: Ulje.
2: Gorivo.
1: Rešeno.
0: Dobro, imali smo ABC varijantu, ali gorivo je...
1: Gorivo je
0: točan odgovor. Gorivo je poskupilo. Drugo pitanje.
2: Možda i ulje.
0: A sve je ikad poskupilo.
3: Ja mislim da je to blokirana cijena, ne može ići gore.
0: A, je moguće, da. To je esencijalni proizvod. Drugo pitanje je sportske naravi. Drugo pitanje za tebe, Vlado. Koja tri hrvatska nogometna kluba igraju večeras... borbu za ulazak u europska natjecanja. Je li to pod A, Hajduk
2: Varaždin i Rijeka?
0: Ajde, brate, daj mi da kažem ABC.
1: Čovjek zna sve, nosi svoj ABC, ne
0: to
1: trebamo.
0: To je točan odgovor.
3: Ima... Da čitamo opće treće ili će Vlada odmah reći?
0: Je znaš odgovor na treće pitanje?
2: Ne znam.
0: Frajeru.
2: Ne znam. Postavite mi odgovor, ja ću vam reći pitanje.
3: Evo, može, ajde. Lako,
0: ajde.
3: Odgovor je pod B. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja te Velika Gospa.
0: Koje je pitanje, frajeru?
2: 15.8.
1: Dobro.
2: Aha, koji datum?
1: Što je sve?
3: Idući mjesec
1: ajmo
3: imamo...
1: Malo, ajmo još
0: znači,
1: malo.
0: Znači, odgovor je...
2: 4.8.
0: Odgovor je Oluja i Velika Gospa. Što bi moglo biti pitanje, recimo?
2: 15.8. Bunili ste me.
0: Aj, sebe smo...
1: Dobre, ajde, dobro.
3: U biti pitanje je bilo, idući mjesec imamo dva praznika, koja su to?
0: Janje, kao Oluja i Velika Gospa.
2: Dobre.
0: Ne, oprosti ti nama, ti si pošteno, ti si se i previše potrudio za ovo, imaš majicu Otvorenog, sjenilo Otvorenog i kemijsku Otvorenog, sve ti to šaljamo.
2: Hvala, nek majice bude ako može u nekoj većoj veličini, ili to poslije se dogovaramo.
1: To ćemo sve dogovoriti.
0: Može, poslije ćemo ti i najveću.
2: Samo nemojte slati S.
1: Nećemo, sad ćemo se mi dogovoriti. Evo
0: ja vidim po tvom glasu da si ti preozbiljan čovjek za nekakve S brojeve.
1: Da.
0: Tak da, ništa.
2: Hvala.
0: Može, ti nama šalji ulje, dogovoreno.
2: Ugodan, da. Može.
0: Ajde.
1: Hvala,
2: Vlado,
1: bog.
0: Eto. Viš koja trampa, mi njemu majicu, on nama ulje.
1: Život je lijep.
0: Kako legenda. Dakle, Trotjera, ovaj tjedan je poskupilo gorivo, danas igraju Hajduk, Rijeka i Varaždin. Idući mjesec imamo dva praznika, bit će to Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, što je sve u biti naziv za Oluju, kak mi kažemo onako u narodu,
3: da.
0: I Velika Gospa. Tako da idući mjesec je dobar po pitanju praznika. Hoćemo reći jednu lošu vijest za 2027. koju smo danas iskopali ili...
3: Ma bolje ne.
0: Ajde reci sad kad sam napravio uvod.
3: Pet praznika, ne računajući Uskrs, su u dane vikenda.
0: Iduću godinu.
3: Praznik rada.
1: Ne znam, morat ćemo nekakav prosvjed organizirati.
0: Ja jesam za prosvjed, Boga mi.

0: Na otvorenom Natali Dizdar i sva rimena Grijeh. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
4: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Otvoreni.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Prometni centar Otvorenog, oprezno na A1, kamion je u kvaru na čvoru Bisko u smjeru juga, smanjite brzinu. Na A3 ima dosta gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka i na A6 je kamion u kvaru na čvoru Oštrovica u smjeru Zagreba, tako da isto smanjite brzinu. Oprezno u vožnji i sretan put.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Black Friday, Lost Frequencies i Tom Odell. Kogod ovo pjeva glasno, ja bi mu dala najčvršći zagrljaj.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Sunčano, vruće i vrlo vruće. Temperature između 33 i 38 nastavljaju se u ovom toplinskom valu, što više vedro vrijeme u cijeloj zemlji. Ja sam Dario Topić, 10 će dobar dan. Uhićen je bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum.
4: Ja kad sam najumorniji, kad sam najpijaniji, uvečer isto se prikrstim.
3: USKOK i policija priveli su ga u Veloj Luci na Korčuli jutro nakon koncerta u sjećanje na Olivera. Pod istragom su i članovi obitelji te bliski suradnici. Neslužbeno sumnjiči ih se za korupciju, nelegalnu gradnju, uzurpaciju pomorskog dobra i tako dalje. Ipak za detalje treba pričekati tužiteljstvo koje će ispitati Keruma, potom objaviti za što je sve optužen i odlučiti ide li u istražni zatvor. A kako se slučajevi korupcije, izvlačenje novca i drugog kriminala ne bi ponavljali u sportu, resorni ministar Tonči Glavina ponovio je najavu o pravilniku za transparentnije financije.
5: Za svaki euro koji je uložen od strane države morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima.
3: Novi model upravljanja, transparentnost i čisti računi najave su to novo izabranog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Josipa Varbodića. Kardiokirurg dobio je više glasova od Dragana Primorca i naslijedio Zlatka Matešu na čelnoj poziciji u Hrvatskoj.
0: Hvala Dario, ćemo za sat vremena, a mi nazad na hitove. Dobro su vas razbudili ovi iz jutarnjeg uz Otvoreni, Kassandra Vedran i Petar Tin Miketić, a sad ćemo se još malo pustiti uz Dave i Rain Dance. Pozdrav svima, ja sam Anja i družimo se ovo popodne.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

malo remiksirana verzija Trebaš li me, Denis Goldin, Eni Jurišić i Matija Cvek u radnom vremenu uz otvoreni dobar dan. Svi se razbježali posvuda ili je dio ljudi koji odbrojava dane do godišnjeg odmora na poslu, ili dio koji su sad na godišnjem odmoru, ili one koji se vratio pa ne može ni slušati kako neko ide na godišnji odmor. Evo malog podsjetnika da gdje god da jeste uvijek nas možete ponijeti sa sobom. Aplikacija Otvorenog je besplatna, ima i super kanale od malo jače mjuze ako treba, malo partija, hitova za treniranje, malo stare škole i naravno nešto za odmor za svakog po nešto kako kome paše. A mi idemo dalje uz Hrce i Purple Disco Machine, isto jedna pofriškana verzija, slušamo Wonderful Life.

0: ovom stvar se ne može biti loše volje. Imagine Dragons i Symphony 10:22 je bok bok.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
4: Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
6: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
7: Puštamo hitove non stop. Ti radi što ti moraš, mi radimo ovo. Otvoreni samo hitovi.

0: sjajno.
1: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, pojašeš dvije. Ne to uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: Konzumiraj neumjereno, kao

Hugh Dumont i I Got You. Sunce sija na ovu stvar, skačemo u vodu i nije nam vruće. Evo tako zvuči. Ajmo još ljetnog vajba na otvorenom. No, zašto? Sad će on krenut, dobit ćemo mi to, ja vam kažem. Kad krene oazi, kao da punim plućima udahneš svježi zrak, eto taj osjećaj daje, barem tako pišu u komentarima, neki zaplaču na nju, zovu je čistom emocijom i ljetnim hitom 2026. godine. A zanimljivo je, kombinira dva jezika, malo na engleskom i onda miks južnoafričkih jezika Zulu i Xosa, a prijevod naziva bi bio Ne znaš me. Upravo slušamo Paul Monkeya.

0: Dancing in the Flames za ovaj mali petak. Juhu!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Fino smo se mi raspjevali. Pet hitova, jedan za drugim smo slušali, a sa šećerom na kraju, eto, Rehab i Believe in Shooting Stars smo došli do točno 11. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vruće vedro i sunčano u cijeloj zemlji, Zagreb je na 30, toliko i u Osijeku, prešla je 30-ku, obala, primjerice Šibenik 31, Pula 34 čak stupnja, danas će temperatura biti između 33 i 38, sutra još stupanj više, preko sutra još stupanj više, preko sutra još stupanj više. Shvatili ste uzorak, riječ je o toplinskom valu, temperature za vikend i preko 40. Ja sam Dario Topić, 11. je dobar dan. Trese li se vlast u Splitu, pitanje koje se postavlja nakon uhićenja bivšeg gradonačelnika Željka Keruma, čiji vijećnici drže većinu u Splitskom gradskom vijeću. Očekujemo nastavak potpore Kerumove stranke, kaže gradonačelnik Šuta, a ministar pravosuđa Habijan zaključuje.
5: Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati.
4: Nitko od Kerumovih još se nije oglasio, on je prije 2 tjedna nakon objave portala Telegram o ilegalnoj gradnji napisao da se radi o političkom progonu. Podsjetimo, Kerum je uhićen na Korčuli nakon sinoćnjeg koncerta u čast Oliveru Dragojeviću. Bivšeg gradonačelnika ispitivanje sada očekuje u USKOK-u. Nogometaši zagrebačkog Dinama igraće protiv litovskog Kauno Žalgirisa kojeg vodi hrvatski stručnjak i bivši trener Dinama Željko Sopić. To će biti utakmica za prolaz u play-off fazu Lige prvaka koja je na rasporedu sljedeći tjedan. Prije toga već večeras ostale hrvatske klubove očekuju uzvrati u europskim natjecanjima. Od 18 sati Varaždin igra protiv Jabloneca, sat vremena kasnije Hajduk i Pafo se sastaju, a od 19.30 igraju Rijeka i Derry City.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
2: Otvoreni.
1: Samo hitovi. Yeah.

Fastboy Wave, ovo je radno vrijeme uz Otvoreni, ja sam Anja Bok. Eto nam prve kolone za danas između tunela Sveti Kuzem i tunela Draga u smjeru Rupe, kolona 1 km zbog prometne nesreće. Nadamo se da nije ništa strašno, vrijeme godišnjih odmora je, zuji se posvude po Hrvatskoj, pa ako još nešto vidite, na cestama 0800 33 56 je tu za vas.

0: Hot, hot, hot, hot, hot, hot. Kao da nam nije već dovoljno vruće. Bivši partneri, Camila Cabello i Shawn Mendes, slušali smo njihovu Havana Unana. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđerina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
10: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
11: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
12: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
13: Puštamo hitove non stop. Ha, ima se, može se.
2: Otvoreni.
13: Samo hitovi.

Morgan Wallen i Love Somebody. Ovo je Radno vrijeme uz Otvoreni bok. Evo jednog zadatka za sve fanove Zare Larsson. Opa, Zare Larsson i svih ostalih. Naći ćete ga na našem Instagramu ili TikToku i pogledajte ples za Lush Life na ovaj dio. Jako lagana koreografija, eto challenge-a, probajte ju doma snimiti, probajte te korake, pokušajte, pošaljite, ne može biti loše, vjerujte mi, ako smo, evo naša novinarka Matea Sunđi i ja uspjeli sa dvije lijeve, od plesa stvarno mogu svi, pogotovo sretnici koji su osvojili karte za Sigat, taj ples mogu i uživo plesati uz Zaru Larsson 11.8. Eto, za dobru priču.

0: Pančuk si Golden 10:40, to jest 11:43 nam je moćne ženske energije uz Pink Pančus i Zalu Larson stiže brzo, stay tight.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
4: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u

0: godinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Puštamo hitove non stop. I ne, nećemo stati.
2: Oh yeah baby.
1: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: Tope srca, dečki sa svojim baršunastim vokalima. Miles Smith i Niall Horan, slušali smo Drive Safe. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Sunčano i vruće vrijeme, najviša dnevna temperatura između 33 i 38. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Ilegalno izgrađen restoran u Kaštelima, razlog je uhićenja bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma. Neslužbeno uhićen je i njegov nećak, te službenik koji je navodno legalizirao restoran. Slijede pretresi i ispitivanja, a potom i odluka o istražnom zatvoru. Splitski gradonačelnik vjeruje da uhićenje neće uzdrmati vladajuću koaliciju u kojoj Kerumova stranka drži većinu. Reakcije pljušte. Marijani Puljak, to je skandalozno.
4: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru?
3: Nema nedodirljivih, neka institucije odrade posao, kriminal ima ime i prezime, poruke su to iz vlade. Europa i dalje gori, novi požari bukte u Grčkoj i Turskoj, situacija je nešto bolje u Španjolskoj te Francuskoj, kojoj šaljemo dodatnu pomoć u gašenju vatrene stihije koja je najveća u posljednjih 100 godina, premijer Plenković.
5: Vlada je donijela odluku da naš kanader, jedan nakreno i drugi, pomognu u gašenju požara na jugozapadu Francuske.
3: Toplinski val podiže rizike od požara i u našoj zemlji, pa su u pripravnosti svi vatrogasci, te ponavljaju apel na odgovorno ponašanje i da zaboravimo ikakvo paljenje vatre, jer jedna iskra je dovoljna za katastrofu.
0: Slažem se, treba paziti. Čujemo se sutra, Dario, ajmo mi lagano dalje u drugu polovicu ovog vrućeg četvrtka. Dobar tek i onima koji sada idu na ručak, imamo lagani hitamu u nastavku taman. Sirili Stilincu je već krenula, pozdrav svima, ja sam Anja i dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni.

0: Ma kakva glaščina, LP i Lost on You, samo najjači hitovi dalje za ovaj četvrtak, mali petak, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.

0: matracima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
2: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na proizvode za njegu kose i sunčanje. Tvoja Bipa.
3: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill pod top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: jesmo, jaki ovaj četvrtak, Dino Dvornik i hipnotiziran. Samo da podsjetim da lov na vampire traje do sutra u jutarnjem šou. Tko pobjedi, onda lovi led za London i prvi red za Hollywood Vampires je band od Johnnya Deppa. Sretno.
1: Koja je najgora stvar koju ste slučajno popili u životu?
2: Bili smo u noćnom klubu i naravno imali smo čašu za pepeljaru i ona je to bez problema uzela i popila i naravno da sam malo onak zgrozila i bilo nam je presmiješno.
3: Sa svojih 7 godina otišao sam u tajnu misiju u djedovu garažu. Djed strokao vojna policija, a ja nanjušio gdje skrivaju slatkiše i sokove. Na vrhu police vidim bocu Coca-Cola od 2 litre. Nagrem,
1: nije,
3: poteknem.
1: Nije.
3: Momački gutljaj.
1: Nije.
3: Kad ono, benzin za djedovu kosilicu.
1: Šta drugo?
4: Pozdrav, moj najgori slučajni napitak je razrijeđeno bio gnojivo koje je kolegica na poslu napravila u bokal od soka da bi dala prihranu svijeću. Ja žedna, inače ne pijem sok. Ali tada sam si natočila u čašu i sve popela. Malo se namrštila i pitala od čega je sok.
5: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: E, tako izgledalo naše jutro. Kako će izgledati sutra, to ćemo vidjeti od 6, a samo da kažem, i ja sam jednom nagnula punu bočicu bučinog ulja. Mislila sam da je zeleni čaj valjda bio taj omot i jaj. Dobro, ajmo mi na lijepe stvari.

0: Naked i Portugal The Man, ovo je Glide. Stiže nam još ljetnih ritmova dalje. Another I Talk To You, opa, za i stres sve i sebe ovaj tjedan i za preživit ove sparine vrućine. Dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu

0: na medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Replay the Final Edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the Final Edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
2: Puštamo hitove non stop, jer malo hitova, ha, nema smisla. Otvoreni.
3: Samo hitovi.

0: Offenbach i Norma Jean. Slušali smo Overdrive, savršena za ljetni džir autom, ali prozori moraju biti spušteni da se osjeti divota ljetnih večeri.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: U nastavku dana sunčano i vruće diljem Hrvatske. Zagreb 32, Split i Osijek 33, Rijeka 36. Ja sam Matea Sunži, 13 sati i 1 minuta, dobar dan. Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi otplatila dugove bolnica za lijekove i medicinske materijale. Resorna ministrica Hrstić.
5: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dugova, to u iznosu od 125.677.000 eura.
4: Pred Hajdukom, Varaždinom i Rijekom večeras su novi europski ispiti. Prvi na travnjak će Varaždinci koji igraju kod Jablonica u nastavku borbe za konferencijsku ligu. Ekipa Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2.
6: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida. Naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije. Tu su najopasniji, moramo samo se postaviti sa gardom.
4: Bili u gostima igraju uzvratnu utakmicu Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Hajduk brani prednost od 2-0. Posljednji na teren će Rijeka koja se u Irskoj bori protiv Derry Citya za nastavak konferencijske. Riječani brane 1-0 iz prve utakmice. Sretno svima.
0: Ale, ale, hvala Matea. 4 hita dalje. Somber nam ide prvi u radnom vremenu uz Otvoreni. Lijepo ćemo se sada opustiti malo ovo popodne. Ja sam Anja Bok, još se malo družimo. Upravo slušamo Undressed. Oh,

0: ne. Marshmallow i Happier, Thomas Gray prvi na redu dalje uz Rumors. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
4: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Petran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho.
7: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
10: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Prometni centar Otvorenog, pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Brigane. Kolona oko 1 km zbog teretnog vozila u kvaru između čvorova Lipovljani i čvora Novska u smjeru Lipovca. I na Krčkom mostu već je tu kolona u smjeru kopna od Njivica. Za dodati još nešto, 0800 336 je tu. Sretan put, ljudi.

Kako dobro zvuči ovo radno vrijeme uz Otvoreni, ha? Ed Sheeran i Azizam, da, još hitova.

O da, hoćemo veselo ovako. E pa hoćemo, kako ne, bliži se kraj tjedna, a ja znam barem 4 osobe kojima godišnji kreće od sutra. Slobodno se dođi pohvali, tako i tebi.

0: Ledeniji od klime, tako oni naprave to. Grše i Mija, slušali smo Sante, 13.45 je, dobar dan.
1: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,09 €. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot, klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill pod top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog, pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera i još jedan gužvanac na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Tu su isto malo kolone, vozi se usporeno, kreni pa stani. 0800-3356 je tu za dalje, a dalje dolazi i Ermin Preljević, lijepo se podružite s njim, a ja vas pozdravljam do sutra. Moje ime je Anja i ajmo dalje s hitovima. Baby!

0: Najpopularnija stvar ljeta 2026. Točnije, ljet hita 2026. To ste vi odlučili, evo prije dva tjedna smo definirali to da je to najveći hit. Mislim da se do kraja ljeta neće ni promijeniti. Idemo vidjeti što ima u prognozi i vijestima i nakon toga startamo ovom druženju u poslijepodnevu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sunce ne popušta, ako izlazite boca vode i malo hlada, bit će najbolji prijatelji jer pravo ljeto pokazuje zube. Rovinj 34, Krapina 32, Našice i Zadra 33. Ja sam Matea Sunđić, 14 sati i 1 minuta, dobar dan. Rast cijena goriva sa sobom je ponegdje donio i novi rast cijena usluga te dobara. Mnogi strahu kako će se val poskupljenja nastaviti, dok ministar financija Ćorić govori da u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
5: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega dva tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata.
4: Za pola godine kreće novi sustav naplate cestarina, najavio je ministar prometa Butković. Riječ je o elektroničkom sustavu, a skoro sve financira se iz nacionalnog plana oporavka.
6: Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
4: Novi sustav omogućit će slobodan protok, što znači da nema više zaustavljanja na naplatnim kućicama, kao ni stvaranja ljetnih kolona.
0: Čekaj, ali imam negdje bocu šampanjca da je otvorim, no?
4: Vidjet ćemo hoće li biti tako iduće godine.
0: Okay. Hvala Mateo.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Idem se pučkat na more, služat Otvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
0: Dobri dan, dobri ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. Ako na tom osjećaju treba poraditi, evo, ja ću se ponuditi. Probat ćemo nešto poduzeti po tom pitanju. U svakom slučaju, najbolja porcija hitova što se raspoloženja tiče, to ćete naći od sad pa do 18 sati kod mene.
1: Samo hitovi.

0: Kažu da su im koncerti spektakl i ne samo zato jer se glavni pjevač koji je spektakularno građen skida na koncertima, mislim skine majicu u nekom trenutku. Imagine Dragons na Otvorenom radiju, u nastavku tu su i Tate McRae, Dermot Kennedy, BB Rexa, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: 0800 33 56. Broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.
2: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 € i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 €. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Pojačan promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba na A1, pa se vozi malo ovako sporije u kolonama u pokretu. Na A3 također, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin, u oba smjera malo ovako pojačan promet, ajmo to tako opisati. I nažalost prometna nesreća na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba na A1, vozi se jednim trakom, kolona je 2 km duga tamo. Ja se samo nadam da su svi u redu i da je sve dobro i da će se ta situacija čim prije raščistiti. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zovite, javite. 0800 3356 je besplatni broj.

keep watching. Tate McRae i Just Keep Watching. Cura je ravno 5 godina starija nego prvi onaj mega single Lady Gaga koji je izašao 2008. godine. Znači, evo, u toj fazi smo naših života, gdje nova imena su mlađa nego neki hitovi koji nam se čine ono relativno nedavno da su bili veliki hitovi. Lady Gaga sa Just Dance 2008. svijet bio poludio. U međuvremenu, evo, 20 kusur godina poslije i dalje razvaljuje. The Dead Dance upravo sad. Like the-

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us, stvar za koju praktički jednom dnevno neko pita, e, ko je ona super stvar koja je malo prije svirala? Think About Us, Sony Fodera, zapamtite, ili upalite si Shazam, najbolje, najpraktičnije rješenje za kad čujete neku pjesmu, niste sigurni koja je, u sekundi vam nađe. U nastavku do kraja sata, Glockenbach, Wiz DMC, Sonic i The Weeknd, definicija od onih najvećih pa do najnovijih.
1: Pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Kupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ranije je bila prometna nesreća na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba i vozi se suženim kolnikom. Gužva je sad tamo već 4 km, znači u pravcu ZG-a, pa eto, da znate da ćete malo zaglaviti, eventualno ako želite možete to i zaobići. Pojačan je promet na dionici između čvorova Busiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, svakako danas na A1, a nešto je i veća gužva na A3 na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin, i to u oba smjera. Sretan put ljudi, 0800-356 stoji vam na raspolaganju, tu smo za vas od jutra pa do sutra. Ako vam ne trebamo sa prometnim informacijama, poslužit ćemo sa hitovima. Weekend, Blinding Lights, nakon toga Sonic i Sky, vibirajte što ćete pojačati više.

0: Glockenbach, Tom Walker, Home, 15 sati točno u sekundu. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Replay the Final Edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the Final Edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
7: Otvoreni. Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
8: Diljem zemlje je sunčano i vrlo vruće. Temperature na kopnu su do 34 stupnja, dok su na obali preko 35. Vjetar je slab, a zbog visokog UV indeksa obavezan je SPF. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati i 1 minuta, dobar dan. Hrvatski med ponovno stiže učenicima prvih razreda osnovnih škola. Pokreće se program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka, a održat će se 7. prosinca kad se slavi zaštitnik pčela. Odlučila je vlada na sjednici, a resorni ministar Vlajčić dodaje.
9: Važnost meda za imunitet treba prenijeti na najmlađe u najranijoj dobi, predškolskoj i školskoj, kako bismo jednostavno svi zajedno shvatili njegov doprinos i značaj. Važno je promovirati med hrvatskih pčelinjaka kroz edukaciju najmlađih.
8: Hrvatski vatrogasci obnavljaju vozni park nabavom novih specijaliziranih vozila za gašenje šumskih požara. Do sad je nabavljeno 81 vozilo, a priča se nastavlja, rekao je na HRT-u glavni zapovjednik Tucaković.
10: Sve županije su dobile minimalno po jedan, idemo u drugi krug i tako i u 8. mjesecu ćemo 5 komada, nešto će ostati za iduću godinu još. Kako se proizvedu, odmah idu na teren i odmah su u vatri.
8: Naime, ove godine imamo 7% više požara nego lani, dok ih je na obali čak 16% više. Zato vatrogasci pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
11: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bok ljudi, Ermin ovdje, evo da se naslonim na vijesti, znači definitivno pripaziti vani dok su ove velike vrućine i dok je ovaj toplinski val pogotovo, na to da ne bi nekakvi spontani požari izbili, malo više obratiti pozornost na to i naravno pripaziti sebe, SPF, voda i sve to ostalo. U međuvremenu, ako vam se da, ako imate vremena se priključiti za igra danas nama opet KST, KKV ili ti kako se to kaže kod vas, danas me zanima, kad smo još kod zaštite od sunca, jeli, kako se kod vas kaže ona stvar koju stavite na glavu da budete zaštićeni od sunca, ljeti se to nosi, jeli. Znate na što mislim, može biti od raznih materijala, slamnati ili od nekakvog, od nekakve tkanine. U rijetkim slučajevima može biti kožni. Pa me zanima, kako se to kaže kod vas ono što se stavlja na glavu da vas štiti od sunca? 0800 3355 je broj.

0: Nathan Dawes, 0800 i Heaven. Rečo mi je, riječ iscurila iz glave. Bok ljudi, Ermin ovdje, 15:13 je. Igramo novo izdanje KSTKKV, kad smo već kod riječi koje cure. Hrvatski jezik mi je fenomenalan jer imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar i s tim se volimo igrati u poslijepodnevu jer se nekad međusobno ne razumijemo što govorimo, iako svi pričamo hrvatski. Ja vam zadam riječ, pojam, neku stvar, a vi onda javite kako se to kaže kod vas. Naravno, morate navesti i gdje je to.
1: E, pozdrav iz Gorskog Kotara, evo, javljamo se ja i Duba. Kod nas se u Delnicama kaže za to krlak. Znači, šešir, slavna, stjelovoda, štiti, kaže se skrlak. Pozdrav.
0: Znači, ne znam je li skrlak ili krlak, ali skrlak ili krlak za današnji pojam, a to je šešir koji se stavi na glavu, jeli, koji nas štiti od sunca, kako se to kaže kod vas. Evo, Gorski Kotar, znači, krlak ili skrlak, nisam 100% siguran, jedno to dvoje sigurno je. Iz Selca kraj Crikvenice stiže dojava od Marije, inače moj tata za to slamnato na glavi kaže klobuk. Sve smo nešto na K. Iz Međimurja.
2: Pozdrav otvoreni, kod nas je to veli škrljak.
0: Škrljak, evo čak i slično. Nikolina Burek. Znači Nikolina, sad znam što ću naručiti. Kako se to kaže kod vas? 0800-3355 ili glasovno molim da čujemo fino i naglasak na naš WhatsApp na 0914-3355. Šešir na glavi koji se ljeti nosi, kako se to kaže kod vas? Nije težak zadatak, ali baš me zanima.

0: Damjano David i The First Time, kako će zvučati vaš život u nastavku? Pa ovako nekako. Kako je ova stvar dobra, baš ono, super energija. Ti naše i Disco Lines sa No Broke Boys odmah nakon što provjerimo situaciju u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
2: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ovako, gužva na A1. Imamo prometne nesreće koje rade probleme. Između čvora Obusiljevo 1 i čvora Novigrad u smjeru Zagreba. Kolona je sad već 6 km zbog prometne. A pojačani promet inače na dionici između čvorova Busiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina na A3 kolona je oko kilometar duga, a vi ako imate još kakvu izvanrednu korisnu informaciju, slobodno javite i podijelite.

0: Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice, bok ljudi, Ermin ovdje. Ok, danas igramo opet KST, KKV, jednostavna stvar, jednostavan pojam, mene zanima kako se to kaže kod vas. Šešir, ono što nosim na glavi da se zaštitimo od sunca, jeli ljeti uglavnom, pitao sam vas da javite kako se to kaže kod vas i gdje je to kod vas, pa evo, Marija iz Selca javlja. Inače, moj tata za to slamnato na glavi kaže klobuk. Imamo još par varijanti.
1: E, pozdrav iz Gorskog Kotara, evo, javljamo se ja i Duba. Kod nas se u Delnicama kaže za to krlak. Znači, šešir, slamnat, jelovo da štiti, kaže se škrlak. Pozdrav.
0: Znači, škrlak, evo, to smo među vremenu sad riješili. Škrlak, okej, okay, dobro.
2: Pozdrav, otvoreni, kod nas se to veli škrljok.
0: Škrljak kao nekakva varijacija na temu u Međimurju. Ima još?
3: Pozdrav, Elovine. Barem u ovom dijelu Bilogore gdje sam ja se kaže šešir ili škriljak.
0: Znači sve nešto na s, šk, šk, škriljak. Znači škriljak mi zvuči ko neki kukac koji kad te ugrize moraš ići doktoru. Ali ne šešir. Okej. Okay. Ako postoji još kakav naziv 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog radija za šešir u Hrvatskoj, kako se kaže, slobodno javite. A ovo, ovo se svugdje zove isto. Hit na otvorenom. Million Good Reasons, Robin Schulz, ide sad.

0: Prometni centar Otvorenog. Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
1: Prometni centar Otvorenog radija. Nakon prometne nesreće između čvora Busiljevo 1 i čvora Novigrad na A1 u smjeru Zagreba, kolona je 2 km duga. Na A7 imamo prometnu nesreću između čvora Hreljin i čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Sretan put i polako, ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, proslijedite na 0800-33-56. Do kraja sata, kao što rekao, One Republic, Martin Garrix, Ed Sheeran, Kygo i Ella Henderson i Rudimental, toliko njih, a toliko

0: One Republic i I Ain't Worried. 15.58 je. Bok ljudi, Ermin ovdje, idemo vidjeti što ima u najavi, u prognozi, u vijestima, a nakon toga preuzima nas jedna jedina prešarmantna. Znači, ono, ako bi jednu stvar evo volio trenutno stvarno u životu, mislim da bi s njom bilo jako zabavno sjest na kavu i kolače. Olivia Dean nas čeka.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
6: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
7: Nastavak dana bez iznenađenja, samo puno sunce i oko 35 stupnjeva. Idealno za hladno piće, a manje idealno za duži boravak na suncu. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati je dobar dan. Ne prestaju reakcije na uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Podsjetimo, uhićenje u Vela Luci, a tereti ga se da je ilegalno sagradio restoran u Kaštelima. Naime, državni inspektorat izdao je rješenje za rušenje još prije 7 godina, no nitko nije reagirao. Ministar graditeljstva Bačić kaže...
8: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu.
7: Pred Hajdukom, Varaždinom i Rijekom novi su europski ispiti. Od 18 sati Varaždinci igraju kod Jabloneca u nastavku borbe za konferencijsku ligu. Ekipa trenera Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2.
9: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida. Naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije. Tu su najopasniji. Moramo samo se postaviti sa gardom.
7: Bili od 19 sati u gostima igraju uzratnu utakmicu Europske lige protiv Pafosa, a brane prednost od 2-0. Rijeka se od 19.30 bori protiv Derry City-a za nastav konferencijske i ima 1-0 iz prve utakmice.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Ok, bok ljudi, vrijeme je opet da čujem vas i da vi predložite što ćemo mi svi ostali čuti. 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija na 0914-3355, molim glasovnu. Koju stvar danas puštamo kao drive song, onu jednu pjesmu koja savršeno vozi cijelu Hrvatsku, netko od vas će biti naš vozač, gdje ćete nas odvesti, ako vam treba inspiracije, pa možda nešto poput ovog. Dobri stari Coldplay. Ili možda... Vas ovo inspirira. Jel Magnetic? Ili jedna ovako živahna stvar, Free from Desire. Koju stvar da pustimo za drive song danas, vi birate, ja puštam 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog. Međuvremeno, ja sam si morao pustiti Olivia Dean, jer ovo je savršeni kolač na ljetni dan.

0: Hero Johnny, Turn the Lights Off. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Znate što ovaj zvuk znači, ide opet neki drive song, pjesma koja nas vozi, čak i ako se ne vozimo, ali pogotovo ako smo u vožnji, dobro će nam doći. Trenutak kada netko od vas preuzme eter, postane vozač, pilot, kapetan ovog broda i odveze na sve u neku, na neku fantastičnu lokaciju, u fantastično raspoloženje. Dosta dobrih prijedloga je došlo danas, ali s obzirom na ove vrućine vidim da svi naginjete u nekakvom življem smjeru, pa evo, ovo je današnji drive song.
2: Ermine, jesam rekla Ermine, Ermine, Ekvador, ako nas vodi, nek nas vodi kako treba, daj, molim te, to nam daj, to.
1: Drive song uz Otvoreni.
0: Ajmo zajedno svi. Ne znam kad ste si zadnji put ovo pustili, ali sad iskoristite priliku i pojačajte.

0: Panic at the Disco i High Hopes u nastavku Alex Warren sa Fever Dream, prije toga da vidimo kakva je situacija u prometu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 3,79. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
4: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
7: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
8: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Novih izvanrednih situacija nema. Ono što je dobra vijest da se ona velika gužva koja je bila na A1 zbog prometne nesreće između Čorova, Bosiljevo i Novigrad, čini mi se da se to u potpunosti riješilo u smjeru Zagreba. Iako je pojačan promet na dionici baš između Bosiljevo 2 i Lučkog, tu povremeno imaju nekakve kolone i mali zastoj, ali ništa za sada predramatično. Ako pak nešto je dramatično, javite 0800-3356 i broj. Čekam vas. U nastavku MK, Crystal, Justin Bieber, Skrillex i ovo je Alex Warren. To je vaših 10 minuta hitova.

Crystal i Dior. Bok ljudi, 16.34 je 37.2026. Možda ste ovo danas već negdje čuli, ali 37. se inače svjetski obilježava kao Međunarodni dan prijatelja. You got a friend in me. You got a friend in me. Pa onda u to ime, Međunarodni dan prijatelja, ja sam došao do jedne spoznaje zahvaljujući ovom slavlju, a to je da ja imam prijatelje, moja najbolja tri prijatelja su dečki iz ulica do, svi smo odrasli skupa, eli, od malena, znači znam ih sad već 30 plus godina. Mimo njih, moj krug prijatelja su dvije osobe s kojima sam išao u srednju školu i još četvorica dečki u kojoj sam upoznao prije 15 godina preko bivše. Oni se sad sa mnom druže, s bivšom se više ne druže, ali to sad nije ni bitno. Ja sam shvatio da moji kao u stažu, najmlađi prijatelji imaju već 15 godina staža. Što znači da ja u zadnjih 15 godina nisam stekao ni jednog prijatelja. Znači kao, zaboravio sam, čak i njih isto, ono, da nije bilo bivše, ne bi se nikad sprijateljili. Tako da ja očito imam problem sa stjecanjem prijatelja, ali mene puno više zanima od svega toga. Ovo je bilo čisto da se vi nasmijete na moj račun. Koliko staža imaju vaši prijatelji? Izaberite nekog ili sve svoje prijatelje, ne znam, i javite na 0800-3355 ili WhatsApp otvoreno koliko staža imate sad već skupa u svom prijateljstvu. Pravimo se da je evo 37. godišnjica svih naših prijateljstva. Pa javite koliko imate staža i čestitajte si međusobno na neki lijepi način. Ajmo malo napuniti eter s nečim lijepim i pozitivnim. 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Skupljamo prijateljski staž i čestitamo si međusobno. A u međuvremenu ide Ugel.

0: 16.46, Ermin ovdje, John Legend svoje odradio, a mi još nismo gotovi, do kraja sata bit će toga još dosta, ali prije toga da vidimo što ima u prometu.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
3: 0800-33-56 Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
4: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija, novih izvanrednih situacija nema, sva sreća, čini se da se to sve skupa malo smirilo, osim ovih standardnih gužvi koje trpimo svaki dan u ovo vrijeme kad se vozimo. Ali evo, ja ću se potruditi da to trpljenje ide malo lakše uz ovakve stvari. Jer mislim, kad slušaš Terija Swimsa, Mr. Know It All, ja iskreno ne znam za vas, ali ja, ono, pusti me ljutnja, pusti me nervoza, pojačam se i ovo, pjevam skupa s njim kao da znam. I na par minuta osjećaš se bolje.

0: I Just Might. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dođi u Bipo u svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
6: Otvoreni. Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Sutra još toplije temperature, idu do 38. Trenutno je u Zagrebu 34, u Vukovaru 35, Varaždinu 33, Rijeci 37 i Splitu 32. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je. Dobar dan. Za pola godine kreće novi sustav naplate cestarina, najavio je ministar prometa Butković. Riječ je o elektroničkom sustavu, a skoro sve se financira iz nacionalnog plana oporavka.
8: Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
7: Biće moguć slobodan protok, što znači nema više zaustavljanja na naplatnim kućicama kao ni stvaranja ljetnih kolona. Idemo na sport jer je bogata nogometna večer pred nama. Za sat vremena uzrat u konferencijskoj igraju Varaždin i Jablonec. Sat i pol nakon njih, točnije od 19.30, na teren izlazi Rijeka i Derry City, a Riječani brane prednost od 1-0, najavljuje trener Kek.
9: Prva utakmica je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu.
7: Hajduk od 19 sati u gostima igra uzratnu utakmicu Europske lige protiv Pafosa, a brane prednost od 2-0.
0: Hvala ti, Matea. Ok, ljudi, ajmo na hitove. 3, 2, 1...
7: Neće hitovi...
0: Okay, I'm a prop top. 3, 2, 1 i...

0: Crazy Love Tonight. 37. se inače međunarodno obilježava kao svjetski dan, međunarodni dan prijateljstva. You got a friend in me. Pa smo mi odlučili biti ovako emotivni. You got a friend in me. Imat malo emocionalne trenutke u eteru. Pitao sam vas koliki staž imate sa svojim prijateljima. Jer ja sam shvatio da ono, moji najbliži prijatelji, znamo se cijeli život preko 30 godina, ono, odrasli smo skupa, ko mala djeca smo prohodali zajedno. Drugi prijatelji koji imam, dvoje iz srednje škole i još troje njih od kasnije, znači ja u zadnjih 15 godina nisam stekao ni jednog novog prijatelja, pa me čisto zanimalo zbog perspektive kako stojite sa stažom svojih prijatelja.
1: Pozdrav, Tina je, evo, vozim se za Zadar i slušam vas naravno kao i uvijek. Moja prijateljica najstarija s kojom sam dan danas dobra je Dijana. Upoznali smo se zajedno kad sam imala 23 u kafiću, smo radile zajedno u Zagrebu i evo dan danas smo prijateljice, znači 20 godina prijateljstva s njom.
0: To je dobar staž, sviđa mi se. Orijana piše, moje najbolje prijateljice su najbolje već 35 godina, druge dvije 20, a najmlađa najbolja prijateljica je pored mene 7 godina. Ona ih ima u kategorijama. 28 godina prijateljstva, to je napisala Ana Marija, kaže, nema što nismo prošli skupa. Moram primijetiti da su uglavnom žene javile, jer muškarci očito ne žele to podijeliti. Sara piše, na temu prijateljstva, moja najbolja prijateljica Ana i ja slavimo 23 godine, iako se ona odselila u Njemačku prije 12, ali i dalje smo nerazdvojne. To mi piši, to želim vidjeti, takve stvari nam trebaju u životu. Bila je prijava staža od 56 godina prijateljstva iz Osijeka, to je Vlatka javila, Vlatka i Blanka, divnih 56 godina, kaže, upoznali smo se u prvom razdu osnovne škole i od tad traje naše prijateljstvo. Svaka čast, curke. Mene samo zanima šta je sa muškarcima i njihovim prijateljima. Gdje su moji muškarci i njihovi staževi?

0: kreneš plesat, a nisi ni svjestan uz ovu stvar. Talk to you and another. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Arena Casino. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
3: i Duks nekretnine. Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. A, bile su gužve danas kroz dan, a sad više nisu baš tako. A, eto. Nadam se da je sve u redu, ljudi. Ako imate još kakvu korisnu informaciju ili nešto na što treba upozoriti ostale sudionike u prometu, javite na naš besplatni prometni na 0800-3356. Sretan vam put i ugodnu vožnju želim. Sabrina Carpenter, Espresso, upravo sad.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Vela i All My Love, Bog ljudi, Ermin ovdje. Sretan vam Međunarodni dan prijateljstva, 37. i danas smo se malo igrali s time kao koliko staža imate sa svojim prijateljima i evo, jako puno poruka je stiglo, neću stići sve proći, samo bih htio reći svi vi koji ste se javili, stvarno ste bogati ljudi. Taj staž koji imate s prijateljima, višegodišnji, više desetljetni, stvarno ste bogati ljudi i presretan sam kad vidim to. Doduše, uglavnom su se žene javile, pa sam ja pitao kao di su moji muškarci i onda Nina objasnila, kaže nije da muškarci nemaju staža o prijateljstvima, nego ne smiju reći jer zaborave koliko su godina u braku, pa onda bolje da ne spominju kako ovo znaju. I to mi se čini kao dosta legitimno objašnjenje. Uglavnom, kad već slavimo staž prijateljstva i kad smo se već sjetili, onda današnji dan definitivno iskoristite da se javite svojim prijateljima i ako ikako možete, sjednete zajedno, malo nešto popijete i pojedete. Yes.

Fair Writings i Castles. Bok ljudi, Ermin ovdje. Za domaće okuse.

0: Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill pod top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Ljepota koja brine o prirodi, čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
4: Prometni centar Otvorenog radija. Ljudi, dobre vijesti, ja nisam našao ništa izvanredno, vi niste dojavili ništa izvanredno i onda bi trebao zaključak biti da izvanrednih događanja u prometu nema. Ja se stvarno nadam da tako je. Polako i pažljivo i sretan vam put želim. U nastavku do kraja sata Shakira, Burna Boy, Dave i ovo već znate ko je, naravno, Dua Lipa.

0: Dale.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Sutra sunčano i vrlo vruće. Maksimalna temperatura ide do 38 stupnjeva. Jača će toplinski val, pa podsjećamo da se pridržavate već dobro poznatih uputa liječnika. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je dobar dan. Poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, umiruje javnost ministar financija Ćorić. U trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
6: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla.
5: Vlada će dodatnim financijskim sredstvima otplatiti neplaćene dugove bolnica za lijekove i medicinske materijale. Resorna ministrica Hrstić.
7: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dugova, to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura.
5: A za sve koji su u Zagrebu i okolici, od sutra do nedjelje uz bazene grad građanima osigurava besplatan ulaz u muzeje, galerije i knjižnice. Bazeni za građane besplatni su i u Varaždinu.
0: Pa, ok, hvala ti Mateja, vidimo se na bazenima.
1: U Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: za domaće okuse i pametnu kupnju. Navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 euro i 38 i domaća rajčica Grappolo 1 euro i 9. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na proizvode za njegu kose i sunčanje. Tvoja Bipa.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas.hr online kazino.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski Poljud. A najslušaniji radio

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.

za domaće okuse i pametnu kupnju navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,09 €. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.

0: Poznavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Replay the Final Edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the Final Edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,09 €. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulazni

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Replay the Final Edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the Final Edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.

ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: otvoreni od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

i odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: fotka u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.